sakedap deui urang ngadangukeun cepot ngagoda ngagoda cepot ngagoyang dahlia wilujeng ngadangukeun.